питам ју. Српску хучбу свишиће ве српским возгласом. Ја на кеша как Илька, душна пак је нојш сритка, пусто сим ту на инста, а во тиш посреч места.